0: Radio Comunitaria La Mosquitera te acompaña en el dial y en la calle.
1: Arranco. Tum, pa, pa, tum, pa, pa, bum, tap, tap, tum, pa, pa, tum. Pa, no supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? Tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, tap, tap, tum, pa, pa, tum, tap, tap, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa,